بسم الله الذي القرآن قد نزل من هو ابتدائي وأرجو عنده النزلا. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد بخيرك لا نشكو إله الورى أمره وما إن لنا إلا إليك التجاء دهرا من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو كد ودر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فيتوكل المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي ومن أطلب صفاء قلبي. هو الذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه ترزقني أخزن وفهما عنه. موكي نباي خلت سين لوجي جنت بي فيم توبا 95.2 تاني باي خلت سي تيني ريفم داكارو 88.6 واي دي نباي خلتم لير جي فيم لوغا 94.6 دالين جام سين جوتاي بي دي خلفاء القديم. Moy jotay bop am nañu yéene ak bëgg bëgg diko amal bis bu set ci waxtu yi ñu bëgg rek di ci waxtaane Khalife Serigne Touba ngir na ma taatan ak root ci seen tedd ngay jikko waye seen doxin ak seen doxalin wu sel ci lepp di ñari ñi kasse xana di ziar ak ñaanal borom passé bi ak mbektimi Cheikh Mohamed Muntaha diko ñaanal yalla suñu borom yokk ko ta dolli ko kul shay'in yuntaha diko ñaanal lepp lum yene liggeel ko khadimul muntaha mom Cheikh Muntaha yalla jëf ci yalla wax ci lukay bepp ñort moy jeewruñu suñu serigne suñu sang cheikhna cheikh ahmed al qadim mi ñi yeesal nak suñu tiant tay feddel suñu jaayante
ci mom tay ñaan mu nangul ñu di ñaan ci borom di ñu ko gën di fayal radiyallahu ta'ala anhu warta wa anna modam suñu kilifa diine itam ñi ngi leen di ziar dina ñaanal mu tak tawfiq ak fuñu mëna ne ñi jitu ji yalla suñu borom di leen defal leer ak yermane mbokki xariti way tewli fufu way manane ñun amnañu yene suñu cant fekk la fa fufu way manane ñun amnañu yene suñu ñaan jamm ak tawfiq fekk la fa tay sakku ci yeen ngeen ñaanal ma muccu ak tawfiq ta ñaanal ma njub ak ngeerumul yalla ta ñaanal ma yermane yalla ak ñeegalam ma ng koy ñaanal ñepp nak man rawatina bepp julit bop jituna ci karu deug ga mang sakoti ngeen ñaanal ma man lepp lu may wax ba ma koy jëf lante man lepp lu may dox ba ma koy doxal lepp lol ma ngi ci yëngu wala ma nekk ci mbama mel ko mbama woné ko sama waxin sama jëfin sama doxin sama doxalin sama yëngu sama dal ñaanal leen ma rek lepp na teggu ci dëkk tane lepp teggu ci njop na teggu ci maduté tane lepp sal kon na yalla rek tax patax dañu bëgg teunk ñu tecc teunk ñaan jamm ak tawfiq ci baat bop yiir nako wër nako lambo nako ëmb nako assalamu alaykum wa rahmatullah ñu ndé dañu bëgg ñëwati ci jambar kiñ bëgg ñëw moy kan alhaj muhammadu mahmud ñang ñu ko xam lool leena koku sadiqun ko a muné sadiqun sadiqul wadi salihun wax je soti far sabihun safuhun muslihun wa huwa samidu cheikh salih makki mo ne kon juremelu khalifa cheikhul qadim radiyallahu ta'ala anhu mang siar cheikh mohammedul bashir moy jewri ñam tay duma fatte serigne cheikh mom cheikh salih mo do non jewri ñam yalla sun borom diko defal leer ak yermane ak njabotu cheikh salih gi jitu kep ak njabotu cheikhul qadim gi jitu kep di siar kon njabotu serigne salih di siar njabotu cheikhul qadim serigne salih liggey ak jaamu yalla lolo nga xana modik talibé modi ak mouride gu deggu cara newon sunu serigne lolo lañu joxagn motax mu yare ca ca ñamu yar itam ca lolo lañu nek ca lan len yar mu jox leen digal ñu sancc ay dekk yaatal lamu def ci ñom te lepp dig leer ba taxna leral nañu ay gox yu bari ci rew mi ba genn bitum rew loy liggey sunu serigne la liggey bobé nak tanku ci tarbiya waye tanku nak ci jangalé xamal jëm ci nit ki fan la wara tek tankam ngir mu mëna jariñe ta jariñe serigne salihu loolu la dingalat bu wër wër loolu tax mu sancc ay dekk sancc xel kom gi nga xamni ñu bari mom lañu mujju mom lañu gëna min def ko ay dekk yu bare bare ci bir man nako tuddey dekk tudd ko ay tour nga ne xel kom fo xam dang ko tuddé Touba xel kom dang fa dem go xam dang ko tuddé Daru Salam dang ko tuddé lepp di tour yo xam boko daxé mu delu wat ci serigne bi tabarkallah lolu kon amna lum lay wan modi ne dafa delo ci wat dekk Daru Serigne Touba ca Mbacké Kadior xel kom dafa delo ci wat Daru Serigne Touba ca Daru ci Mbacké bani mu jaar Daru Salam waye deug Daru Serigne Touba ca Touba ba tarbiya fa waye defar fa ay jëm ba am na ñoy sax fa la leen wacce di ay kangam tak fu mu sanjit
da nga daal di gis ne day am daari alquran seigne dame abdourahman lo bo tuddé alquran daara tudd alquran tudd cheikhul qadim dang ko tudd radiyallahu ta'ala anhu daari xam xam da nga tudd mam cheikh ibrahim tubarkala ci daara jojé yit daari seigne mack moussa xam nga dang ko tudd da nga tudd yeneen daara yo xam yépp ñëwaat na waye tubarkala non la ko sé délé won daari tarbiya nang ko jël nak jawriñ yi nga xam ni ñoom tubarkala ño nekkon ay jawriñ naka jek mo doon lo xam ni ab terelin la aw nosin la wo xam seigne touba noson nako ba ni mu sante daru salam ak ñamu ca wacce tubarkala ñu am ngeerum dawati na ba seigne mohammed lamine bara mom cheikhul qadim gane jamono way tubarkala non ngay tudde itam daari mbacke bari ndax daar yoy yep da ko yubari won mbacke bari fofé na liggey ba tambalé way fekk ni dafa nek kangam yo xamni sante dañuy daara dem nañ ci kox ya yare nañu jangale nañu way seen leer yoy leral na ay kox yu bari ni mako tudde legi cheikhul qadim mo liggey non cheikh salihu daram lolu rek la lay jox xana dama la tuddel daari xalkom ndax ñu bari ci wa mas gi nga xamne mu ñoy jamono ji mom nañu gëna min waye li mo wax ci xalkom ne la dañ la fatale daari serigne touba yépp ci fu mu jaar xana lolu ngay wax ci njappal xana lolu ngay wax ci daari serigne salu ci mbour ne boy borom mbour xana lolu ngay waxe ci daari borom xaban ci xaban xana lolu ngay wax ci daari borom ngot ci ngot xana li ngay wax kon ci daari borom ñaaru ci ñaaru lolu ngay wax ci daari borom ndoka ci ndoka way li ngay wax tam ci daari borom njurul ci njurul cheikh salihu mbacke ngay saxal amna meññal nak amna resultat bobé dang ko xamé ben ci ay daara yu bari yo xamné alcorane nga fay jolli ñu def ci mbolo mu bari ño xamné ci ay ndaw rawatina seen deun alcorane diko leral bañu genn di leral ci meñetum serigne salu la bok non nga gis ay daara yo xamné daari xam xam ñu def ci deun yu bari bari xam xam leru xam xam nek ca waye yemuñ ca dañu ko jëfé bolé ca jambaré lol tek ca daara jojé ci liggéey serigne salu la bokku na ci meñetam tamit nga dem ci métier yi ci liggéey yi demal ca tol ya demal ca masonga yow demal ca minisega demal ma sax ci ñey dawal auto dawal demal ma métier yu bari boko tuddé tabarkalla da nga fa gis ño xamné serigne salu wo ñoo mo leen tarbiya mo leen yar ci jaamu yalla liggéey ci métier sax amna ci yoy ci daara ya lañ ko jëlé kon serigne salu ku mo nepp ci yow la rew mi soxla wa yow la diin ci soxla li yag na ko wax cheikh salihu li waral nekkon nañ ci man yépp ci ay talif yo xamné ay khasside yo xamné kiko xam lool ta bok ci ñëk ci mom muy alhaj mohammed mahmoud ñang jambar ji ci doon defaru serigne touba waw ndax defaru serigne touba moko defar mo wajirum serigne afi ñang ndax kat ñi ñi tuddé ñoy defaru serigne touba ñaari façon lañ ben mu doon ño xamné fekkon nañ serigne bi mu nekk ci fekhuk zahir lay wax fekhuk zahir go xamné dana mëna taqo nax yar taqo amna ñu mu defar defaral leen bopam ñoñu defar serigne bi lañ waye amna benen façon bo xamné ñomit defar serigne bi lañ moy serigne bi mo leen boole ak ñamu defar ñu defar leen amna ci ñom dañu ñew ba ci serigne bi sakku ci mom mu defar leen agale leen ci yalla mu ne leen yar kat taqo ci jot gi mayetumako ci waxe nak wala ci nam ko waxe waye da ne leen nak man nga dem ci kenn ci ñama defar ñu defar la dafa melni mala defar non la ko meune tuddi bok ci waxine amna ci kok waxna ni serigne touba bam ko waxe lolu mu dox ay djego muneko balla fali tiala kon bo lenoko serigne balla fali jeng ndaysal kon lolu def nako ñu bar ko ñoñit dañ leen ñoñ ñan defar nak dañ leen tuddi nak defaru serigne touba alhaj mohammed mahmoud ñang ci ñoñu la bok na defarup serigne touba di signafi ñang ñam serigne beko jaarale fum ko jaarale defar ko def ci mom limu def ci mom
mu bok ci ñimu taf ci bopam ñu min ko xam ko bok ci ñi gëna wax ak serigne bi ñabootu serigne bi bayiko ci xel lol Alhaji Mohamed Mahmoud Niang signavi Niang mom di wajur moko defar mota sekhuton ak mom digënte wajur ak dom danako dama bëgg tarbiyew muneko ndax da nga bëgg ma tarbiyé la rek ni wala da nga bëgg ma jaarale la fama Serigne Touba jaarale won déggal muneko dama bëgg nga jaarale ma fama fa la Serigne Touba jaarale won xoro bi la ambition bu sori kon mom bëggul rek don Serigne Afia waye dafa bëgg don Serigne Afia xalaatuton te don Serigne Afia kay don mum ya la koy xam ndax bobu wajurum mi ngi fi waye dafa bëgg don Serigne Afia sa waju na man nga ko don ca fekk mi ngi dundu munoko jaarale ma fama serigne fa serigne touba jaarale mu jaarale ko fa serigne touba jaarale netali ay tarbiya gu metti go xam tarbiya nako ko kon koku bokku na ci ni serigne touba defar ci benen kete gëru wu ma wax mo ñi xam nañ defar serigne touba mo len defar mom mom nak serigne touba fonko bëgg ko ba tax cheikh salou mbak bokku ci kenn ci ñoon serigne touba waye bokku ci ñi xam ne itam tuarkal dem nañ bay serigne touba ko kat moko gisulun bopam beugal ko bopam ñaan ko wajuram kon bokona ci ñeuk taxo mom nek ci daar yu bari boole ci beur ci ak mu jëm and ak mom ay barab yu bari bari ci daar yi fuma saane dem ñaare dana yabal auto bi leele sax moy nek ci auto bi ñu taxo ci buntu keur bañu jël ko yobbu ba ni mujj sax far neko nak tukki beek yep ginaaw ci abdullah mu ne ko tukki bi nak duko jarati ginaaw ci abdullah ak ci abdou khadir mu ne ko tukki bi mom duko jar ci jox ko ndigal mu tok mom serigne thiar moko jox ndigal mu tok bi mu toge tak tabarkallah mo diko wona mu ñew ci kërëm mu jox ko fam nek mu difa nek sa su fa nekke ba guddi mu woluko mu ñew lelek ak yenn kangam yo xamne domi wala seti defru serigne touba lañ won ñu bokk no nek fofa ak yenn wëlere ñi tok di waxtaan lañu xeq waxtaan ci yoon waxtaan ci serigne bi fatelako nak lo xamne lepp rafet na way ci serigne bi lay delu lay san ba mu guddi lol lol nak mu don len yewi mu xeye del ci wat ba nim dem ba nga xamne xeyna man gi mayetu ko ci taxu mo beug fa juk nax ndigal mo Alhaji Mohamed Mahmoud defar Serigne Touba mel non Serigne Salou danako bolek ay nit ay kilifa yo xam buñ ma sa ñew ci Alhaji Mohamed Mahmoud la len di yabal ci neeg mbobe ci kat Serigne Salou mo moy khalifa Serigne Touba fa lañu nek di waxtaan ak mom ba ni ñu wara gisé serigne bi dem gisé dék serigne bi waye tubarkale itam dem na ba man gi sax mayetu koko amona blal bu fa nek waye Alhaji Mohamed Mahmoud sonu sax duko def waxuma lak di tedd bank gam mi bank tanki nek ci mag mo xamne dem na ba man gi sax mayetu koko lol waye talibé ngay tax défar ka tax mu nek non ci kat Serigne Salou ba muju nit mom bu meuna tut meuna tut day dem ba muju dotu manati Serigne Salou mo sédul bopam ak ñak manam mu jox ko ndigal nak mu ñew ci kërëm waye tok gamu tok nak mota mo xol la ci jotay bi ne deggal lim ko wax won ko ne man da ci lima digge rek la nek bang ma diggele may ñew bama amé ndigal di genn di dem yaatal ngir yaatal yoon wi rek ak léral moko taxoon di dem waye nak bama diggele nak ma ñew tam tok ndigal lola ci la nek kon allah balihu ala balihu anna al khalifata shaykhana bi anni ala adi wa inni la qaidu wa lan nabraha al awtan ma dama amiran bihi shaykhuna man huwa shaykhun wa walidu faqulu lahu inna ala al sami wal wala nubayyinuhu lillahi wallahu shahidu ñu ko ki ngi wax kan la mun wa in qultum man huwa qulna fa innahu وإن قلتم من هو قلنا فإنه هو الشيخ للأشياق بل هو قائد لولك الحاج محمد محمد واخ لي جارو ناتي بي دي ويس واي بو تي نيك مو تي جاريت ليلا داي ام يوما تي باي يو خامني وقتو موما كو جون ماي موتا مو ديل سي داما تي ديل سي غير بكا تا اندي وات يوي موتاخ لولا لا دون ليرال نيكو ناك خانا دوغن واخ مي لوكي واخ مبولو بي نين xana du ngeen ma jotalel khalifa bi ki nga xamoy sunu serigne ne ko man kolere gi ma sekko nak mom fasante ko ak mom ma kolere serigne touba mo kolere ak talibe ma ngi ci de tan ak ma ngi tok wa li ndigal lama jox ma tok xamal ko ne ma ngi tok
xamal len ko ne duma genn ci dekk bi mukk duma genn ci rew mi mukk li fek sunu serign mi may diggal ma tok koko nga xamne serign la way wajur la waw ndax wajurum soxna amin takani dami mamour diar la mamour diar mok sunu serign ño bokku lepp wata serign chalu ak ñeboot serign tuba gi ay nijaayam la kon wajuram la motax mu ne koku serign la way wajur la way tan ci soxna abou bousse itam mo xex mo dafa dal ño bokku cheikh ma soxna seigne afiñe mo xex wajurum mo xex mo dafa dal ño bokku soxna abou bousso kon fofu cheikh mo dafa dal wajurum la ko ñeboot serign tuba gi tam wajurum la mu ne ko nak kon koku serign la wajur la dane bu ngeen demé na ngeen ma waxal serign bi ne ko man de ma ngi ci lama nekkon rek muy di deg ak nangu kliftif kon moy deg ak top ne ko ñun dañu jaayante ak mom rek ngir yalla te lolu yalla lañ ko sérel away degel alhaji mohammed mahmoud wax serign sadou dañu jaayante ak mom ngir yalla tax kon nak yalla rek lañu ko sérel bam waxé lolu ginaaw serign bi la doon wax di juñju kon melna dana laaj ni quoi ki serign bi ñu yoni moy kan mu ne bo ngeen waxe bu ngeen ma laajé ci bootu da ngeen ko laaj da ngeen ko wax da ngeen ne ki ngay wax kan la na leen wax ne koku da moy serignu serign ci xana kay moy njit gi moy kilifa gi bu doon bato bi moy mané moy capitaine bi ñen ma batay koku moy kan maju njaat fa sa sheikh sheikhun kamilun ju wilayatin karimun salimul qalbi bal huwa zaidu alhaj mohammed mahmoud neena serigne bi ab serigne bu mat ab serigne serigne bu mat serigne la bu mat sek ndax dana jang amna xam xam tam mang koy jangale tubarkallah itam amna njub morom bare ni jube ci mom ma nga yare te itam qualité serigne yep min ci mom waye borom wilaya la ku jubo boromam la neena serigne salou mom ma te tudugo turu de neena ku bax la kon ku tabe la ku yewel la neena borom xol bu sedd la borom xol bu sel la mom cheikh salou non ku ko jega xam nga ci mom na bam de banane duma fekk lu yalla yaatal ma diko xatal anda ñepp ku baxa ko man borom xol bu yaato ko man duñ tago muk sumay dem deen gel suma len gisit wolwetiko dabu selen wala te ñam ko waxe suma len fekk ngeen dama top seen gina wa ki woyef na ta ba xol di suma len fekk ngeen jituma top ma jital len waye ci sama waye fi ma ngi len di gessu rek sama dox len gessu rek waye duñ taggo moko ndaysan mo tax mo ne ko karimun waye